Liberanos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opem misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi ad omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvum.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrem elenquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra sed vidim ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare digneris, qui vivis et regnas